Freddy Kalas, han lever opp til titelen på låta. En jovial låt fra en jovial fyr. PF Meets, det er bare hits gjennom hele sommeren. Dette er Tate McRae.

0: det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen!
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Dette P5 Top 40. Med Jasmin Memo.

0: Dette FFM, og vi jo en norsk radiostasjon. La oss sjekke hvordan det står til med en spansk radiostasjon nå da.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.